kojjaale madu taale yaasin mbo cewngel alaaje bunu yàlla bëggee nanu bayeeg yow farjey birim ngi bin ta jaañ ak naatagu.